0: katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora ane e tuku atu nei. Kia koutou e te reo irirangi o Wātea. Kā tiha e TV e whaiake nei i tēnei karamatamata o te haora. Meki e TV kāne kore ka tīmatanga kai a tōranga pū ki te pātoto haere ngā kuaha o rātou rohe pōti a kōko ake nei i nā rā hoki he tau pōti tēnei. Hurira wāke e TV ki te hautapu a Fonterra ka rongo kōrero tātou i te tangata e kō Kiriana i te rautaki Māori ki roto o Fonterra me ngā hā kinakina e whaiake nei. Ko te tau pōti tēnei, aia nei ka tīmatanga kai tōranga pū ki te huri haere i o rātou rohe pōti ki te pātoto kuaha me te patipati te tangata kia pōtihia anō rātou. Hei kai tōranga pū, hei māngai tōranga pū, mo tēnā rohe ki te whare pāremata. Ko tētahi e pupuri ana i tētahi o ngā tūru tōranga pū o roto i te rohe o Kirikiriroa, ko tama pōtaka ka iai a te tūru o te uru o Kirikiriroa. Hei tāna kai te taringa whakarongo ia ki ngā auwe ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiriroa a e mohio ana ia heaha o rātou hiahia. Nā reira kuia te tangata tika, hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiriroa, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Au pō pō au, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiriroa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora, me te moe hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whai whai nei ngā kākoho kahurangi ki Hamutana ki Tūru. Tai atu ki te kura tākuta rata hau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki i ti huarahi hau pērā i Kemuriti, tai atu ki Pianere, kia haumaru hoki te haere, kia tere hoki te haere, ki te kite ngā whānau, ki te arawa. Mērā o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou i a matariki. Arā, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, ko āta whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou ki te tangata e kō Kiriana i tā rautaki Māori ki roto o Fonterra, kia tana Luke.
2: Ko te kaupapa matua, ko te huranga, ko te whakarewa i tō tātou pau, ka tū tēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki. I tōko ake te whakaaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, i te atanei, mihi kauana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i tātanei, mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o Matariki.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiripi a tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui i o tātou whānau huuri noa i te motu, engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Ia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
3: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati, te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hapuri moroeti nei penei a Moerewa, a Kaikohe, a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi i konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tiwi Māori.
0: Hoi nora e tiwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo paipapori katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ana hinara ki a Reipa, mai kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nore tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Tokorua ngā kaitākaro o te kapa tamatoa, kāre anō kia kiri manatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā, ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kiri manatia te tokorua nei. Pērā i tana kiri mana i a Dylan Watene Zelezniak, rāua ko te maire Martin i ngā rā tatanei. I whakaia Dylan Watene Zelezniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei, ko tā te maire Martin Kirimana kia kotahi tau anō. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kupu hau.
6: Hau whenua. Hau whenua is a noun which describes a land wind or a land breeze. Pupuhi mai ai te hau whenua i te tua whenua, ara mai i uta ki tai. The land breeze blows from inland, that is, from the land to the sea. Hau whenua.
5: Te wā o te reo, your flavour.

0: We're your tribal connection.
1: Radio Toitopo FM.
2: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
3: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga o nāianei o tira mo ngā kōrero mō kupe.
4: Tēnā koe e te toki o te ao pāpāho, waimari ana tēnei kaupapa ko whai wāhi mai koe. Ki te noho tai, ki te iānanga, ki te wānanga, mō ngā tini kaupapa. He nui ngā kōrero ko puta o he nui ngā tangata e mōhio ana ki o tini mahi i roto i te ao pāpāho. Engari, ko te kaupapa e tino hiahia nei au te whai, koeira ko ngā wānanga o kupe. Marama nau kua roa kurua ko kara rail, kara rereata mākiha e wānanga ana rātau ngā tohunga o te kāinga. No reira, hei timatanga pia mā tāua, kei konei tāua kei te taumata o kupe. Tēnei whare wānanga, tēnei whare tiaki tangata, tiaki kaupapa, tahi anō ka hakapuare tia i te māhurihure nei. Tēnā, kia taki kōrero mai, te oroko hanganga mai o tēnei whare, me ona tini kōrero?
5: Ai, e pātai pai. Kia hoki ngā mahara ki te mahi o tō tātou matua, kai mātua tāpatu hōhepa. Ka timata tēnei marā i ngā tau whitu te kau. Taka i timata i he whakakotahi mai ngā mea o te māhurehure, o te rau hokianga, o ngā puhi anu hoki, ki te tahi wāhi. I te rā wā he whakatōpū tangata i te wā o te ora. Ngari kā rā ke te pātai kā pēhe te wāhanga ki o tātou mate. I te mea ka mate katoa ngā whānau te tiaki ngā tūpāpaku i ngā mate ki o rātou whare. Ka muia ngā whare e te tini tangata. E ngā tini tangata o hokianga ka hāri ki te poroporo āki. Ta rere ka whakaaro i ho rātou, tērā te tahi whare wāhi rāne e tāi ai e rātou te whakamahi e rātou whai kaupapa. Hei tau marumaru, hei tau tāwhi rāne i ngā whānau o hokianga i te wākapā ngi a rātou e te mate. Ka tāia rātou te tari mai ngā tūpāpaku ki te tehi wāhi mui te hoki ngā tuki te kāinga. Nā he mea nui tēnā. E harai te mea ka noho ki kunei, ka mate ki kunei, ka takoto ki kunei, ka tāpu ki kunei, ka hore. He wāhi noi honei he whakatōpū tahi i a tate, tahi ka whakahoki a tuki te kāinga. Nā me mai apea. He mai a te whakatau ake i te ingoa o te marae ki te māhuruhure, me te mō hioiho i pūtake take ake a te māhuruhure i roto hokianga. Engari, ko ona tino pūtake takatanga no Hawaiki Rāno. O te ingoa o te māhuruhure no te mautere nei no Raiatea. Me te mō hio o te iwi Māori ki te rā whenua, engari, no reira puano o tō mātou ingoa, te reata te kōrero e mēna ko te māhurehure i pūtake ake i te wā o te pakanga o te kai o te karoro o more monui. He kōrero anō i puta i reira i te rāwā i te wā i a te roherohe. He toa tēnā no roto i a mātou o te māhurehure. Engari, ko tōna tino pūtake tangamai no roto o Hawaiki no Raiatea no Tahiti Mārearea. No reira ka tau te whakaaro ke whakatūngia te nei marae i ngā tau whitu te kau. Ka rapa ki te ingo te māhuruhure, nā i te rā wā e ora na ngā tino kai mātua pērā me Peter Rogers ma. Ka āmine rātou ki te rā whakaaro, ka āmine no hoki te haukainga ki te rā whakaaro. Ki ia i hoana ko te nei marae te hongā marae o Waimā o te māhuruhure, ātia kei tāmaki e no hoana. Te māhuruhure ki tāmaki e rā tūhai kōrero katoa. Nā reira, ka tau te whakaaro, kia whakaingoatia ki te māhurehure, ka tāe ki te wā, ka whakaingoatia i ko tō mātou whare, ko te whare e tūmaira ki te ingoa kuiawa i ko tō mātou tupuna taketaka, i te mea ko kuiawa i e tū hono hono ana, e ngā uri hekai hoia uanuku rāwa ko kaharau. Nā, e kore tāe te tangata te kiake he māhurehure ki te kāhore whai whakapapātu hekai hoia i a te kuia ni i a kuiawa i. A me ngā kōrero a ngai tū, e mea ana, he kōrero anō a rātou, e pāna ki a kui a wai me tōna hoa, me rangihana. Engari kia mātou, e whai tika ngāna te ingo o tō mātou kuia, o tō mātou tupuna wahine kinunga ki te rāwharai. Kua roa, tā patu, rāua ka matua te reata, e mahi ana i ngā mahi o roto ngā whare wānanga o hokianga, o roto ngā pui. Tamariki tunu ana, a matua patu ka hoatu ki roto i te whare wānanga i te wāe o tunu ana tana matua. Taka i pērā i kitea e ngā mātua te koi.
4: Te momo i a te kreuara.
5: Ai, e ai ki ngā kōrero. Nā na hoki e nei kōrero, no reira, pene i teka mai a ke awa, hoi anō, koi anō te papaki e nei kōrero. Engari, e ai ki ngā kōrero tamariki ana tō mātua matua. Ka haere rāwa ko tana matua, ko tana pāpā waha ki te hui. Ka mutu te hui, ka hoki i te kāinga. Ka uia te pātai a tōna māma pairau, a karani pairau. O, i pēhera te hui, a hara ngā kōrero i te hui, ka kōrero te e waha. Ka mahu e waha e tehi kōrero, ka taiha karapatu ka mea tō, mahu e aku e tehi kōrero, i pēnei, nā mea e tēnei kōrero, mea nei ngā kōrero, e rā mea katoa, tahi te māma ka oho. Tahi te pāpā anōki ka oho. I te kaha koi o tō mātou matua, nā ka kiake. Kua taipea ki te pā me tari atu i tātātou te maiti ki ngā wānanga i whakahaere tia e tōna matua. Nā, i pēra, tamari ki tūnuana tō mātou matua ka hoa tiki roto. Nā, atu i tērā wā, ka timata tana rapu haere i te mātauranga nā ko te ingoa kupe nei a rā ake ana. Hei whakapapa ake pē i tērā patanga ki hokia ki au ki te tautahi mana wanerau ni metakau māwha. Mora tu a tuatahi i whakapukapuka ngia i te ingoa kupe. Nā kāwana, kāwana karei i tuhi ki rota ki tāna pukapuka ngā mahi a ngā tupuna. Whārangi, whitu te kā mārua e tako māra. Ai, kōrero ana mō kupe. Nā, ai ki te kōrero, ka mea che Grey. A kupe i tāi mai ki Aotearoa ka pāro atu ia ki te teifeke, ki rangi whakaoma. Ka hori ate ki a ke te karei nā waitera kōrero, engari e mohi o tiana o roto i a mātou ngā pui.

0: atua kei he, ne? Nā, e ai ki ngā kōrero, i te wā, i noho a tarangi kāhe ke rāua kua pēr hama taonui ki te whare o Craig ki tāma ki Makaurau nei. Ka ki te rāiwa i ngā rākau e tupu ake ana i te whare o Kāwana Craig, ka tahi rāiwa ka whakauru i ngā rākau rā ki roto i ngā kōrero e pāna kia Māui me Hawaii King. Ai, kōrero nui tēne, hoeno. E ai ki te kōrero i te wā e whai haere a Māui i tōna māma, ka he ke kiraro ke ki te maia i tana pāpā ka noho ia ki te peka o te tahi rākau. Hei tā Aperehama Taonui, ko te ingo o te rākau nei he Māpou. Hei tā Te Rangi Kāheke, ko te ingo o te rākau nei he Hikamore. Nā, te hiana i tau a Matua Patu e rangahau haere ana i te momo rākau e kia nei he Māpou me te Hikamore. Ka tahi ka haere atu e ki te wāhi tū ai te whare ka mōhiotia. Ko ngā rākau e tū ana ki reira he Sikamo he Maipu.
1: Maipu, yeah.
0: Nā ka waka Māori tia e rāwa, nā ka agite koe i te mahi tinihanga a ngā Māori nei. Ka hoa tū he kōrero e ngari he mahi tinihanga noho ki ka whakarehua e rāi waki e rā kōrero. Pātahi a te pātai na te ahi pē rāi. I te mea, tā e mātou te kōrero ake mō tō mātou tupuna, kai mātua nei mō Apare Hama Taonui, he kōrero no tā te raroa mō te rangi kāhake pē. Ngari kia mātou, tāke i pē rāi, i te mea he wānanga tōna. E whare wānanga tō Apare Hama Taonui i te rāwa. Nō reira, hei aha te tuku i ngā kōrero tapu katoa, i te Pākehā nei, e tuhi anei ngā kōrero, i te mea ko ngā kōrero tapu tika katoa, ka whakahaere tia ki roto i te whare wānanga, he kōrero tuku iho. Nā, kua kite koe i te pūtake o te kaupapa o te whare e tū nei. Ko te kaupapa o te whare e tū nei, he whakamahara ake i a tātou. Ki e rā kōrero, ki e rā wānanga, kua hia nei tau e whakahaere tia ana ki roto i a tātou. Pūtake take ake ia i o rāno, nā kua kōrero i o tātou ia ene. Kore kahore he kōrero maroke ene ki te hui, te iwi he whakaronga mai ana mātou take mai ana. Engari ke hoki tātou ki te rā mahi ai o i te pū motomoto o tikitiki orangi i te whare matangi reia, ko te mātauranga, ko te wānanga, ko te kōrero, ko te kupu, he tapu.
1: Harai te me he tuku noa.
0: Harai te me he tuku noa, harai te me haka puka puka rāno. He wāno ka rau ki te kahu o te pepa. Engari ma te kōrero tuku iho ano, katahi ono katapu. Ki te kahore e pērā, ka tānua nua tia te tapu o te kōrero.
1: Ka mitu i tēnei wā, hei te whakaru au ki inei tū wānanga, ngā wānanga o te rāwa, a te tuku i te kōrero mā te manga i te taringa. Anā ka tau ki a tātau i tēnei wā, ko au anō tētahi, ka tere tuhi ki taku waia, ka hopu rāne ki te waia, anā kua neke a mahara mai konei ki konei. Anā ki te toro atu ki ngā rua, ka kore ki tā te aha. He momo anō tērā ako, he momo anō hoki tērā tāngata o tērā wāne.
0: Me te hei, he wānanga anō, o roto ngā wānanga nei, ka maui a koe, tērā momo whakaako, tērā momo ako ranga mai. Engari mea tano noho rāno ki raro i te maru o te tei tangata. Ka tau marumaru i a koe ki tērā tū momo ako, nā kua mau. Engari he whakamahara tēnei a ngā pui Aotira, ia hoki a ngā aia mātou anu hoki o roto te maa hurehure ki tērā momo āhua. Nā ko te tino tikanga, kia kawaraba tātou e tahuri ki ngā tuhinga mai a te Pākehā. E pāna ki a tātou, hei papa, hei whakawhirinakitanga, hei poito whakarewa, hei poutoko manawa. I tō whare whakaaro, i tō whare ako, i tō whare kōrero, i tō whare reo Māori. He āwhina kei reira. Engari ara anō atu ngā kōrero e pāna ki a tātou ki roto i o tātou whare wānanga, ako ngā kōrero tuku iho e kōrero hi ake nei. Dari re tērā tētai o ngā tikanga, ko tētai atu ki hoki ake au i te karei nei, nāna tērā kōrero e pāna ki a kupe. E harai te mea i ki ake karei, i whāia e kupe, ko taua whike, i Hawaii ki rāno. He hōhārawa rā nei no kupe, ki tērā whike, i te mea he whike kaha ki te kai wana ika. E harai te mea i whakapau mahara a kupe ki wana haonga i ka mai. Engari i kōrero sia eia, he mea tūpono noi ho nei kupe ki te whike nei, ki rangi whakaoma ki Aotearoa rāno. A ka haere ngā kōrero. Nā, ki hoki a keu ki tērā amahi, ki te whakapukupuka haere a ngā Pākehā i ngā kōrero Māori nei, i ngā tuhinga Māori nei. Te kau mā whātau no muri mai te hainatanga o te tiri te Waitangi. Ka hori pērārawa te tini o ngā tau, tahi mano waru rau, ko tahi tika mā whā, ko te rungopai tuatahi, ko te kauwhau tuatahi, a te mātenga ki oihi. Ka hori pērārawa te roa i muri mai i te kinimokotanga o te akaputanga o te tinoranga tiratanga o New Tirini. Ka hori roa i muri mai i ngā mahi a te weremu mā rā whaihare a te mātenga ki hari mai te paipera tapu. Mōku ake, na nōku noi honi e nei whakaaro. E rā mahi katoa, he whakatutuki te kōrero e mea na ke runga te kōrero kei raro te rahurau. Ko te rongo pai me ngā kōrero i o te arato i te wai arato e pāne ki te rongo pai. Ah, he, he

0: Kaka hatikore
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Nā kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takumihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
6: Ka tirohia ngā waiata ka kia, he ngari ngari mai i te rohe o te aroa. Kia hara ia e take kua whai wāhi ngā waiata, ngā ngeri, me ngā mō tiatia, nei ki ngā whatimanoa o te mārea, huri noa ki te ao. Nō reira, whakarongo tonu mai.
7: Arā noa atu ngā waiata o tō tātou ao Māori, he tino waiata.
8: Te nui ngā o ngā waiata rongonui, e mōhio nei tātou he kaupapa nui tō rātou. E harai te mea, ko taka iho mai e nei waiata i te kore.
7: Kā rongo koe i te ngākau whawhai i roto i ngā ngeri, i roto i ngā pōkeka. Kā rongo koe i te āhuatanga i taia i tētahi tupuna ki tētahi atu tupuna. I tētahi pito te motu ki tērā atu pito te motu. Kā rongo koe i te wairua tangi i ngā waiata tangi.
9: E haka i roto i tētahi waiata, e mau ai ki te hirika. E a tāhua i tētahi waiata.
8: Oh. Me whai kaupapa i te tuatahi. Tērā te nuinga e whai pānga atu ki tētahi kaupapa nui. Me he mea ko te aroha tērā. Me he mea ko te huringa o te tētahi kaupapa nui. Pēnei anō i te pahūtanga o Tarawira. He pānga nui tērā.
7: Kāri tu atu i ngā waiata whakangahau. Ko te ngākau e ngā hau ana, ka mutu tonu pēha ki te pakipaki. Nā tēnā koe, ko Ruakiri Whehola hau, ko Makatiti te maunga, ko Kataina te moana, ko Ngāti Tarawhai te iwi, ko Ngāti Hinemehi te hapū, e mihi ana.
8: Taha Ngāwari, tangetu huata tōku ingoa, he uri tēnei no Te Arawaka, Ngāti Pukiao, tamatea tūtahi kawiti, tuherangi Ngāti Wahio, mā tātua waka, Ngāti Awakirangi Tāiki, Takahu Pāke, Takitimu Waka, Ngāti Rangi Nui, ka hungane whānui. Pārua te kaumā, rima tauau, e mahi ana i te kapahaka, mo te kapahaka o Tuherangi, Ngāti Wahio, brother. Wai maringa nui au kia whai wai ki te tūranga o te kaitātaki i te matatini. Koeira taku wā tuatahi. Hika ma, i tau mai te anipā. I runga i te whakaaro ne, ki te whakakanohi i o tātou tupuna. O māua nei whānei, whānei huata o tira ngā uri katoa, Tuhaurangi o Ngāti Wahio.

0: има тайп яте пак е хекац, има тата кукуи яки те факанга хаукинга цуирухи. Nā waira, nā waira, ka heke iho taua āhuatanga ki āna tamariki. I āna tamariki ki wā rātau tamariki, ko au te hua. Mātou ko oku whanaunga. I ngā reke reke o ngā mātanga haka o aua wā. Ko oku whanaunga pakeke, piri atu ki tō māua mātā tuatanga, tūhoi pōtiki ki Rotorua. Nā ko māua ko tōku tuahine ki te taha tūhaurangi, taha tarāwhai o tō mātou whānau. I timata pērā, te ao waiata, te ao haka mōku ake.
1: Te nui ngā o ngā waiata rongonui o te arawa, e mōhio nei tātou he kaupapa nui tō rātou. E harai te mea ko taka iho mai e nei waiata i te kore. Engari mo te tēnei mea te anthem, brother. Me ua ua kā ki he anthem kotahi o te arawa, nērā. Nā te mea he iwi a te arawa, he iwi hoki a Ngāti Pikia, kei a rātau ake titonga, motu hake ake ki a rātau, he iwi a Ngāti Whakaue, kei a rātau ake, waiata motu hake ki a rātau. Ko tūhaurangi he iwi, and kei a rātau ake. Nō reira, me ua kā kimi i te waiata kotahi. Te ki atu he waiata tūturu anthem nei o te aroa whānui.
0: E kore rawa pēr, e tāe au te whakahua i tētahi waiata. A rā no atu ngā waiata o tō tātou, ao Māori, he tino waiata. Engari kāri tu atu i ngā waiata whakangahau. Ietahi wā ka ara mai he waiata i te matatini, ka hipa pea te toru tau ka wareware te tangata i aua waiata. Engari mautonu ana ki te hirikapu ngā tino waiata o tēnei rohe, o te arawa. I te mea kua roa ke te iwi e whakangahau ana ki te hunga tāpoi. Nō reira, kei te mau tonu e rā waiata, kei te whakangahau tonu i te hunga tāpo, i kia wā waiata tonu rā.
1: Hoi anō, i roto i ngā tau, kua kitea e tātou o te arawa e tahi titonga pāpairo atu, e noho ana hei go-to me ki.

yeah, ko te rangi matua tētahi, ko te fact that Rangi Wewehi is just amazing, I tērā oa, me te aha hoki, ko te mārena o te kaupapa, ne, nā te mea ki te whakamihi atu tērā waiata ki taua tupuna, ki tētahi rangi a tāhua, me te āpiti i te mauri o tērā titonga, kia ora, ne, ngā kupu, te kaupapa, kei te kite atu i roto i te tū a te kapa, ne, kei te kite atu i a rātou e whakakōrero, e whakamauri i ngā kupu. No reira, ko ia pēr tētahi take ki au i tino rongonui ai te waiatara, ngā pūkā ki.

hunga ngā tūpuna. Te ma korātau he hunga tūhurai ngā tohu, e whai māramatanga ai rātau ki te huringa pēo te ao a pōpō. O te wiki rānei e tū mai nei, engari he ao wairua i nōhia e rātau. Nō reira, kua tōia mai e rātau tērā wairua, tērā ao. Hei whēakotanga mā tātau, hei waiata mā tātau, hei whakaroaro mā tātau, hei ārahi hoki pia i a tātau roto i a tātau mai. He wairua kei tēnā waiata, kei tēnā waiata. Waiata hou mai, waiata tawhito mai. Engari, he ao anō ngā waiata mō te atea. He tirohanga anō, he whēako kē atu. Ana iau e kōrero he whēako kē atu. He whēako i whēako hia e o tātou tūpuna, e kore kore rawa tātou, e paku marama. Ia tāu ei tēnei ao hurihuri ae ni. Nō reira, kei o tātou tūpuna, he māramatanga rereke ki tō tāua ao Māori, kā tino rangona i roto i ngā waiata mō te atea. Kā rongo koe i te ngākau whawhai i roto i ngā ngeri, i roto i ngā pōkeka. Kā rongo koe i te āhuatanga i tai ai tētahi tupuna ki tētahi atu tupuna. I tētahi pito te motu ki tērā atu pito te motu. Kā rongo koe i te wairua tangi i ngā waiata tangi.

0: he whakahua, he whakakōrero, i ngā whēako, o ngā tūpuna, i te pahūtanga o Tarawera. He hara tērā i te harikua nē, he tino pōuri, ka noho te iwi ki raro i te kapua pōuri, no reira i te kaha kōrero i te aitua nui, te pānga o tērā aitua ki te iwira. No reira, yeah, he tangi tērā te auahi, kia rātau i mate, i roto i te pahūtanga o Tarawera.
1: Ko tērā mō te atea, tērā waiata he tino waiata o Tūhaurangi, kaha waiata ti āna e Tūhaurangi Ngāti Rangitihi. Tērā waiata te rangi, he ātāhua. Engari he ātāhua mamai nei. Te rārangi tuatahi tērā te auahi ka patua i Tarawera. Ka rongo tātou i tērā rārangi, ka kitea te pikitia, ka kitea tā ngā tūpuna i kite ai i a rātou i te roto i Tarawera.
0: E kororo ana mo te āhuatanga o te whenua i muri i te pahūtanga o Tarawera. Nā te mea, he nui ngā pā, he nui ngā whare, he nui ngā uri i noho pātatāna ki te moana, ki te roto o Tarawera. Muri mai te pahūtanga i uaua ki te kite kōai e ora tonu ana kōai mā ngā morehu o te iwi. No reira he tino whakamaharatanga tērā waiata ki tērā aitua nui.
1: Ka kōrero hia ngā tohu i taua waiata. Ka kōrero hia ngā iwi me ngā hapū whirinaki o te hunga i noho ki Tarawera i taua wā. Ka rongo pea i tētahi āhuatanga i whakatangata hia i te atua i runga i tāna i whiua i ki te whenua i ngā tāngata. He waiata e kite ai, e rongo ai, e aue ai te ngākau i tērā parekura nui i te tau 1886.
0: Ahakoa te taumaha o te kaupapa, tērā tētahi taha, hei whakamahara ki ngā mōri, ki ngā mokapuna, he oranga kei roto i te mate. Nā te mea he iwi morehu a Tūhaurangi Ngāti Wāhio, kei pōhehe te iwi. He ngoikore no tātou, karekau, he oranga kei roto i ērā waiata, ahakoa te pauri, ahakoa te mamai, ka noho ērā hei tauira ki ērā uri, me kaua e mate whēke noe hone, me mate ururua te mate.
1: He āhuatanga i rereke ai te noho a te tini, Ngāti Rangitihi mai, Tūhaurangi mai, Ngāti Tarawhai mai, i te nui o te hū, i te nui hoki o taua parekura. He parekura i mauehe te noho a ērā mōrehu. Ko taua waiata tonura, he waiata whakahonohono i ngā mōrehu i te noho manene i taua wā no muri iho mai i te pahūtanga o Tarawera. He tino waiata tērā te auahi. Kua roa mātou kotaku whānau waiata nei tērā waiata, he mea i ako hoki te kura. Engari, koe ia tonu pia tētahi o ngā tino waiata i te mea ahakoa ki hea hāre ai. Ka rongo te Māori tērā waiata ka mōhio rātou a he Tūhaurangi. A mōhio rātou a he rangitihi pia. He mōrehu.
0: Te waiata nā pāpā irirangi i tuku ki a te mātārai nera, ko kaki i tērā, te ngiri a haumoi tawhiti.
2: Kaki! Kaki!
0: Ko te whakapapa tērā, ne, whakakōrero ana i te hitori o te iwi o te arawa, ngā uri o Haumai Tawhiti, me ngā take nui i pāki i rā tupuna i te rawa. I au e tamariki ana i te maharau, te wai puta, te mātārai, i me te whakamahi i tērā pōhuatau, pōkeka, hei whakaeke mā ratau. Kātahi rā, te whakaeke pāpoi rā, ko tērā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Wairā, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakaitia tētai kirimana hou i Wairā i te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaitia tētai kirimana hou i Wairā i te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā tī rangi, nui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puāre he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
1: Te Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā ngā iwi o Tauranga moana kia uru atu ki roto i te ao Pākehi ki roto i te moana o Tauranga ko te, te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, no reira, ai, he huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: I tukuna i te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga haura hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha haura hinengaro ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga haura Māori.
2: E hara te mea kaore e tai e rātau ki te awhi, ki te manaaki wa tātou whānau, whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru kā reire te mani. Koina tētahi tino meki wero, kia rātau, kaori te orite, kaori te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ena, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararu anō te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tikatonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
0: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki Wairā i a mātou ko Ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari i te haumarutanga o te moana nui Akiwa. E ai kia te ānau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi Mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki nā mahara e ki nā kōrero o rātou mai kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaupapa tēnā te tuatai, tuarau ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātenei wharangatanga ki te moana nui Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui e iawara i pahu, i whakamatauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moruroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: Ki ngā take hā kinakina, i riro i a ngā tamato a te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poi hākina i te wiki kā hipa e 32 ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher-Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa, ā e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamato a ki te tūranga tuarua i te papatūranga i NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki e kā tata mai nei. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: He tai ā ora, he reo ora. Te reo takiwa o tautoko.
6: I tēnei haora, ka rongo ake tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā whakatatai pūkōrero ārohe mo te tai tokerau rua mano, rua te kauma ono. He kaupapa e whakahaere hiana e te ro pūwahine Māori toko i te ora. I tēnei rā, ka rongo ake tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā wahanga tuakana.
7: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.
6: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai tokerau rua mano rua te kaumaono atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Māori Awarau, no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga Senior Boys.
8: Nā nā te tī, nā nā te tā, nā nā ngā mea katoa. Ki ngā hunga mate, haire, haire, haire, ki te kai ngā tūturu a tātou nei te tangata, ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Rā, Hawaii ki Pōmama. Ki a tātou hui hui mai nei tēnei rā, tēnā koutou. Ka huri ki tōku kaupapa kōrero, nō kū te ao, he aha tōku Hawaii ki Hau. Kāti mata ki te whakarehu a tōku taiaha, tōku kaupapa tuatahi, ko te maurākau. Ko paumiki i raua kā arama moringa, tō mātou nei taurapau whakarai ki te nōta. E whakaako ana raua, i a mātou ona toa, o raua toa. Ngā mama mahi o ngā tūpuna o te atua, atū matauenga. Ko tū matauenga te atua o te pakanga, te whawhai. Hoki, ko ia te atua o te manaakitanga, te arohatanga, te kaitiakitanga, pēhea, pēnei. Iaha ai ka whawhai, mo tō koutei nei whānau, hapu, iwi. Me whawhai, me pakanga, mo te aroha, ka pakanga, mo te kaitiakitanga, ka pakanga, mo te arohatanga. Ko tērā te take, ko tū matauenga. Te atua o te arohatanga, te manaakitanga, te kaitiakitanga, hoki. Ko ururai ha awarau tōku pāpā, he paurima ki roto i te whare tūtaua o Ngāpuhi. I te mata ia, te tahi ope ki kai tāia. Ko Ngātani whaumuri whenua, e rima ngā pau ki roto i tōku whānau. Tētahi pau tahi, tētahi pau rua, e rua ngā pau tāru, tētahi paurima. O ki mga tua te pā, ka tuhi kararapa, ka huira, ka tō te māhu. Au e ki e aha toia te oka. Ka tīmata, tōku kaupapa tuarua, te poho tōku taiaha, ki tōku whānau. E iwa ngā tamariki ki roto i tōku whānau, ko hau, ko rehua, ko karanga, ko te ohonga ake, ko humārie, ko te māwe, ko te pāia, ko te waipū a tata, ko te pona i tau mārama. I ki mai tōku pāpā, me manā ki koe i tō whānau, he kaitia ki koe mo tō whānau, me aroha tētahi ki tētahi. Iaha ai, ko tō whānau tō tuara, tō hāpai o ki muri, tērā te take. Me manā ki koutou katoa i o whānau. Ko pane Thomas tōku māma, aha kua kua wepua e tahiwa. E wepua mai tōna aroha kia mātou ona tamariki. Kau e mahi tēnei, kau e mahi tēra, mai tōna manaakitanga, tōna arohatanga ki ona tamariki. O oh, no, oi te wini wini, no, oi te wana wana, no, oi te mātou uranga o te wānanga tūtaua. No, anō e tūhiri mai kia mātou, kia putau e te mārumatanga, te mautaiaha, te hopi tangata, te poti hōriri, ki tā tūparikura. Kā pute ki te whai au, ki tā mārama, ti hei, mauri ora. Ko tēnei kaupapa, tua tāru, te ate o tōku taiaha. Tama tū, tama ora, ko ai tēnei, te tama e tū nei, ko ai tēnei, te tama e ora ake nei. Ki roto i tōku au, e hihi anau, te tiki tōku raihana, trāua taraka, trāua wārau. Iaha ai, ka maurio mai, ngā whare, mo te iwi Māori, ngā hoipera mo te iwi Māori, ngā kura Māori, ngā marae, ngā wānanga, era momo mea katoa ki te nota ki a muri whenua mo mātou te iwi Māori. Ka whakakapi oku kōrero pēnei, ko te maurākau tōku Hawaii ki hau, ko te whare tūtaua tōku Hawaii ki hau, ko tōku whānau tōku Hawaii ki hau, ko tama tūtama ora tōku Hawaii ki hau. O e tūtū mātau ngā tūkai taua, nau te wai tō hiarangatira, tō hiarā kaukawani, tō hiar mātau kia tūpako ka tawhito, he ringa ringa mautai aha mai. Tō hiaka manawa, tō hiaka para, tō hiaka nifa, tō hiaka kaha, tō hiaka tō heto. He toa ki te pati whaiwhaia, he toa ki te pati hongangere, he toa ki te tomopā, he toa ki te tūparikura, ka pute ki te whaia o ki te o mārama, si hei, mauri ora.
6: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Māori Awarau, no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa, mo te wahanga Senior Boys.

Kua mū tō reo i te reo irirangi o Ngāti Hine, i anā wai te kai tō korenga, he kore mātou e wāhi rongo ki te ngunguru o te reo, ki te haruru o te kata, he kara moi moira. Ko te hau wārahi i te hokianga, he kawe mai nei ngā tangi au e, mau e whae tareti. He tangi hotu otu nei ngā kura ho matua o te kāinga mau. He rongoa nei ngā taimaha ruki ruki i runga i tōkura. Tukua ma mātou rātou e whitiki taua, he whae. Mau te matenga o rangi nui e tia ki te raukura. Māku te matenga o papa tuanuku e titi ki te raukura. Kei ngā taonga o te mate, ko tahi te ki, hana tū, haere. Hara, kapu, kamore, ka wei u taku kaupapa kōrero. Ko te piko o te māhuri, te rā te tipu o te rākau, he moi moi a tau, he hākei tua o pai. Te aho matua, ngā iwi, waha ngā tuatahi, pēnā ko ngā tamaiti, ngā māhuri, he hara ngā āhuatanga tai au e whakararu nei i aia. Ko te pai āhua, ko te tiki toka, ko te momi haurehu, katoa he mea whakararu nei i a mātau. Kā tika, me matua tītī tētahi pauhere e toro tika ai te tipu a tēnei māhuri. Nōku pea te waimarie e rua aku pauhere e tika ake taku tipu. Kā tahi ko tō kukura, kā rua ko tō kuwhānau. Mai nei pauhere e tika ai taku tipu matomato i tēnei ao. Kare wāke te wahanga tuarua o tōku kaupapa kōrero. He moi moi ā tau, jaha kei tua o pai. Kei ngā wahine Māori toko i te ora, nei a Jimmy Henare, te tomo ake nei. He whenua Māori oku, he reo Māori tōku, pēnā he mokopuna he re kore tau, neke neke, neke neke rawa mai. Aha kāti e tomo, taihua e tomo, ke rongo rāno kautau ki ngā moe moe ā o tēnei piki whara. I reira whakai mai, whakahe raini kautau ki tēnei tomo nāku. Kawa wāhi ki ngā wahanga e toru o tōku rākau kōrero. Ko te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moe moe ā o tēnei tau. Ko te manga o te rākau, ko ngā moe moe ā o te tau e heke mai nei. Ā, ko te kāuru, ko ngā moe moe ā o te rimatau e heke mai nei. Hākua kua pau te hāwhi o te tau. Kei te kāhiwi o tōku rākau. Ko ngā moi moi ā o tēnei tau, 2002 te kaumārima. He oi, he wā haraharau oku. E mā rake rake ana te kitea, toko toru nahe o mātou i tai mai tēnei rā. E mā haraharau ana hau mo te oranga o tēnei mea te pū kōrero, wā pōpō me ngā manu kōrero. He tamaiti tēnei i pakike iho i raro i ngā panekoti o ona kuia, i nā te huhua o ngā patanga moku. Kei ngā wahine Māori toko i te ora, e mataku ana hau, i konei ka kitea, ia tau, ka pū te ruha ki tō kautau reanga. Hoi, kei hea te reanga hāwa kei o kautau nā mahi, i konei ka whakawhāriki hea i tōku moi moia mo tō kukura. Ka whakatairanga hiau i e nei mahi, ka whakakūngia, hei oranga mō kuteina. Ki te taituatahi a kāpai tēnā, hoi, me mate kanehe o kuteina ki tēnei mea, te whakakanohi i tōkura i o iwi. Arā ko tōku moi moi ā mo tēnei tau, ki hakei tua o te pai. Kia whakanui ai ngā kai kōrero tū ki te pū kōrero, kia whakawhiwhia ki te Ford Ranger mo te tūranga tuatahi, tuarua, tuatoru, ai mari ka kaora pai te kaupapa. Tēnā, kia moi moi ā tahi tātou. Ka whātoro atu ngā manga o tōku rākau, ki ngā moi moi ā o te tau heke mai nei. He whānau kai ako tōku whānau, ko tōku kuia, he kai ako o mua, ko tōku māma, he kai ako o nāia, ko tōku tuahine, he kai āwhina. Ka pīki whara au i e nei wahine pukumahi. I konei, ka kite e te hua o te kaiako. He te kau wiki te hararei, he ono wiki hei te pito o te tau.
Ka piki te utu kai ako i a tau tai rāno ki te tahi.

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Karere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsul. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro ki ā-aro ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, I kōrero māua a koto hoa a moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mo te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mātē ki ngā maharaharo o te hapori, nā te poto te wā ki te rā pōti. He wawe te kōkiri I ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā hei whakakōpani ake I tēnei wāhanga o te kōrero, ko tētai anō māharahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, ki o whakaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori. I enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihere me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te apopotanga, hei painga mo te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake I kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mo te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e tehi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana I koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tuku ai e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā I ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatea o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei I te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wānei.
3: Ko rua tau te aroa Te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
4: Ahe, āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te honunga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
3: Well, moku ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
4: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
3: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te matariki, ko tāku hia hia, e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
4: Karawe, kare kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Ko ki te mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rereke ngā whetu, he rereke ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te po.
4: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
4: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Taki Rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
4: Ka mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro e kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
5: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wā ke kō muri o te minita ki te hoko whenua ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
4: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koe a tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai a tēnei pire.
5: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 p.m. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
4: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nemotu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tāhae reo araku, te reo pīkete araku, te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki araku te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
4: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
5: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
4: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
5: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te Pāti Kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiakitaia hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
4: Nā, e ai ki a koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai
5: Ai.
4: tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
4: Ah, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minitahi i hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
6: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miriona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi i kai, hauhau i kai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau i kai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai hae i ngā tāngata kikino, kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapoke poke ngā ture e pāna ki te hāwika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia kei te wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. nā ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
7: Nā ia koe whāriki nei te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a popo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
6: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haakitingua mo te Equator, noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāonatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hihika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
7: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
6: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki e rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, pakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i ā rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, tairau atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
7: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae.

0: Aku takitaki ngā tata nei, tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Raikura. He aha tōna aronga nui?
1: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Raikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kaimanawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tiwha, ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
0: Karawe ki ngā momo o ngā whānau kāore i tino moro, tēnā hoai mā ngā tifas.
1: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti, no hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōna ingoa, he uri no Tainui Waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa. Kāmutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou toko whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tiwha me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa kimuri, kia pai ai te mahi ngā amorangi kimua.
0: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
1: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana, ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao, nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te matau o te whenua, ki te papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, nō reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
0: Hei tiki ake i auna kōrero i ngā tata nei me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
1: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, nō reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
0: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Praere, ana tua toru o hūre ka tuwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o mā Raikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a Kawea e te hunga mā Takitaki i te whakaaturanga.
1: O ko taku hiahia nui, He te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou. Inā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tapere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tapene, nō reira, he tu wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō tahi. Ka atu, he rongo i tērā mea te whāna, he mea nui tērā ki a mātou. Ai, nō reira, he wā kakau mātou, mātou o whāna ki nā ane. Ai, he mea koe o te whāna i nā ane.
0: Ka rawe hoki tērā, nai, i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tina atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
1: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no reira, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata he kōkau te tuku me oku. He kōnganga ki te tūtahi me ai whānau ōku. Ia tau, koenei pia te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku, harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
0: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
1: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whanau.
0: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: E 8.6 miriona tāngata o te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o mihi ka mehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hau. Ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau kotahi rau rima te kaupia.
0: Kia whai au i tērā tēnā ia a minita. Hea ha o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
3: E hoa, ko ngaro te tete marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. koinei hoki tēti kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o New Pāremata, ēti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koinei hoki e whakakite ana, ei te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā, tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
0: Nā he aha ki o whakaaronga hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
3: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te mana ai! Nā reira, ka taea hoki te whakariti i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki i te mahi tāpoi. Ara, ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
0: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakaueue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. He aha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, ētahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
3: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tika ana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwē a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
0: Nā e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
3: Ruanga.
0: whakaōwhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
3: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutukawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
0: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
3: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna a ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
4: Kia ora, kia ora.
0: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
4: Nō reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi. Ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whi ako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana e rātou.
0: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānui tanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā hea ha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
4: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i au wa tikanga ma rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara kia hoki rātou ki enei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
0: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
4: Ai, e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahi tāra, tātou a pūrongo, mo ia tahi tāra ko te whakautu te kaumā tahi tāra 20 hēneti, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tautoko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ke tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumātoru paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kaumāiwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Yeah, no reira, koina ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea a tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
0: Ā, rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Ā, rawe hoki te rongo i te
4: Right.
0: whānuitanga o ā koutou
4: Right.
0: mahi rangatira. Anō mātou te waimarie te whai wāhi kōrero ki a koe. Tete o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu a te aituātaiao e tino whakauewe nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake, rā i te He Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
1: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
5: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētei ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
1: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa i te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē, kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima nei tēnei wāne, ko ēnei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
5: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
1: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taea tonu te tīmata i ngā mea māmā, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
5: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
1: He nui ngā mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehia tia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
5: Tēnā koe e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia timata i enei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
1: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō kamahi, me timata ke inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pēka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
5: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
1: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira, he whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai anifa-nifa i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. Nō reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa, no reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi, aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tunu tōna, ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ke i reira.
5: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai ki te whakawhā.

Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.

0: Me aroha tētahi ki tētahi. Kia kaha rā tātai.
1: You're listening to Tautoko FM.
2: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
3: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga o nāianei o tira mo ngā kōrero mō kupe.
4: Tēnā koe, e te toki o te ao pāpāho, waimari ana tēnei kaupapa ko whai wāhi mai koe. Ki te noho tai, ki te iānanga, ki te wānanga, mō ngā tini kaupapa. He nui ngā kōrero ko puta o he nui ngā tangata e mōhio ana ki o tini mahi i roto i te ao pāpāho. Engari, ko te kaupapa e tino hiahia nei au te whai, koeira ko ngā wānanga o kupe. Marama nau kua roa kourua ko kara rail, kara rereata mākiha e wānanga ana rātau ngā tohunga o te kāinga. No reira, hei timatanga pia mā tāua, kai konei tāua kai te taumata o kupe. Tēnei whare wānanga, tēnei whare tiaki tangata, tiaki kaupapa, tahi anō ka hakapuare tia i te māhurihure nei. Tēnā, kia taki kōrero mai, te oroko hanganga mai o tēnei whare, me ona tini kōrero?
5: Ai, e pātai pai. Ki hoki ngā mahara ki te mahi o tō tātou matua, kai mātua tāpatu hōhepa. Ka timata tēnei mara i ngā tau whitu te kau. Taka i timata i he whakakotahi mai ngā mea o te māhurehure, o tira hokianga, o ngā puhi anu hoki, ki te tahi wāhi. I te rā wāhi whakatōpū tangata i te wā o te ora. Ngari kā rā ke te pātai kā pēhe te wāhanga ki o tātou mate. I te mea ka mate katoa ngā whānau te tiaki ngā tūpāpaku i ngā mate ki o rā tau whare. Ka muia ngā whare e te tini tangata. E ngā tini tangata o hokianga ka haere ki te poroporo āki. Ta rere ka whakaaro i hora tau, tērā te tahi whare wāhi rā nei e tai ai e rātou te whakamahi e rātou whai kaupapa. Hei tau marumaru, hei tau tāwhi rānei ngā whānau o hokianga i te wākapā ngi a rātou e te mate. Ka tāe rātou te tarimai ngā tūpāpaku ki te tehi wāhi mui te hoki ngā tuki te kāinga.

0: Orero e mea ana ko te māhurehure i pūtake ake i te wā o te pakanga o te kai o te karoro more monui. A he kōrero anō i puta i reira i te rāwā i te wā ia te roherohe. He toa tēnā no roto i amata o te māhurehure. Engari ko tōna tino pūtake tangamai no roto o Hawaiki no Raiatea no Tahiti Mārearea. No reira tau te whakaaro ke whakatūngia te nei marae i ngā tau whitu tikau. Ka rapaki tēngo te māhurehure na i te rā wāi o rāna ngā tino kai mātua pērā me Peter Rogers ma. Ā, ka āmine rātau ki te rā whakaaro, ka āmine no hoki te haukainga ki te rā whakaaro. Ae, ki ia i hoana ko te nei marae te hongā marae o waimā o te māhurehure. Ātia kei tāmaki e no hoana. Te māhurehure ki tāmaki e rā tū haikorero katoa. Nā reira, ka tau te whakaaro, ke whakaingoatia ki te māhurehure, ka tae ki te wā, ka whakaingoatia i ko tō mātou whare, ko te whare e tūmaira ki te ingoa kuiawa i ko tō mātou tupuna taketaka, i te mea ko kuiawa e tū hono hono ana, e ngā uri he kai hoia uanuku rāwa ko kaharau. Nā, e kore tae te tangata te kia ke he māhurehure ki te kāhore whai whakapapātu he kai hoia i a te kuiana i a kuiawa. Ā, me ngā kōrero a ngaitū, e mea nā he kōrero anō a rātou e pāna ki a kuiawai me tōna hoa, me rangihana. Engari kia mātou, e whai tika ngāna te ingo o tō mātou kuia, o tō mātou tupuna wahine ki nunga ki te rāwharai. Kua roa, tā patu, rāua ka matua te reata, e mahi ana i ngā mahi o roto ngā whare wānanga o hokianga, o roto ngā pui. Tamariki tunu ana, a matua patu ka hoatu ki roto i te whare wānanga i te wāe o tunu ana tana matua. Taka i pērā i kitea e ngā mātua te koi.
1: Te mōmoi a te kreuara.
0: Ai, e ai ki ngā kōrero. Nā na hoki e nei kōrero. Nō reira, pene i teka mai a ke awa, hoi anō, koi anō te papaki e nei kōrero. Engari, e ai ki ngā kōrero tamariki ana tō mātua matua. Ka haere rāwa ko tana matua, ko tana pāpā waha ki te hui. Ka mutu te hui ka hoki i te kāinga. Ka uia te pātai a tōna māma pairau, a karani pairau. I pēhea te hui, a hara ngā kōrero i te hui, ka kōrero te e waha. Ka mahu e waha e tehi kōrero, ka taiha karapatu ka mea tō, mahu e aku e tehi kōrero, i pēnei, nā mea e tēnei kōrero, mea nei ngā kōrero, e rā mea katoa, tahi te māma ka oho. Tahi te pāpā anōki ka oho, i te kaha koi o tō mātou matua, nā ka kiake. Kua taipea ki te wā me tari atu i tātātou te maiti ki ngā wānanga i whakahaere tia e tōna matua. Nā, i pēra, tamari ki tūnuna tō mātou matua ka hoa tiki roto. Nā, atu i tērā wā, ka timata tana rapu haere i te mātauranga, nā ko te ingoa kupe nei a rā ake ana. Hei whakapapa ake pe i tērā patanga ki hokia ki au, ki te tautahi mana wane rauri me takau māwha. Mwera tua tuatahi i whakapukapuka ngia i te ingoa kupe. Nā kāwana, kāwana karei i tuhi ki rota ki tāna pukapuka ngā mahi a ngā tupuna. Whārangi, whitu te kā mārua e tako māra. Ai, kōrero ana mō kupe. Nā, ai ki te kōrero. Ka mea che Gray. A kupe i tai mai ki Aotearoa ka pāro atu ia ki te teifeke, ki rangi whakaoma. Ka hore a te kia ke te kerei nā waitera kōrero, engari e mohi o tiana o roto i amata o ngā puhi, ko te teo ngā whini nakitanga o kerei kua parehama taonui. Ingoa nui tēni o roto o ngā puhi tae tuki a ngā te whatu i ani. Engari kua parehama taonui te teo ngā pua waitanga o te whare wānanga o kianga. Me te mohi o iho o ngā puhi, he wā anō ka mahi tinihanga. Rāwa ko te rangi kāheke.
1: E kore ki ngā pāke e kimi nei ngā kōrero.
0: Anei
1: pēr, e tahi timotimo engari anei anō tēnei teka hei kīnaki.
0: Nā, ko te pātai keia, nā te ahai pērāi. He hai mahi tini hangai ki te tei pāke e kohi kōrero ana, e tuhi anei ngā kōrero a ngā mātua kei he, ne? Nā, e aiki ngā kōrero i te wā i noho a te rangi kāheke rāwa ko āpēr hama taonui ki te whare o krei ki tāma ki makaurau nei. Ka kite rāiwa i ngā rākau e tupu ake ana i te whare o kāwana karei, ka tahi rāiwa ka whakauru i ngā rākau rā ki roto i ngā kōrero e pāna kia Māui me Hawaiki. Ai kōrero nui tēne, hoeno. E aiki te kōrero i te wāi whai haere a Māui i tōna māma, ka he ke kiraro ke kite maia i tana pāpā kano huia ki te peka o te tahi rākau. Hei tā Aperehama Taunui, ko te ingo o te rākau nei he Māpou. Hei tā te rangi kāheke, ko te ingo o te rākau nei he Hikamore. Nā, te hiana i tau a matua patu e rangahau haere ana i te momo rākau e kia nei he Māpou me te Hikamore. ka tahi ka haere atu e ki te wāhi tū, ai te whare ka mōhiotia, ko ngā rākau e tū.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamao. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reire, kei tēnei wā e tika ana, me mihi au kā tika, ki tētahi o wā mātou kuia. No roto mai te moana o Tauranga e takoto ana ia i rungi i tōna marae. Tōna marae o Maunga Tapu. Nā reira, e kui, e pare ngā mihi kārana ni haruira. E nēni mihi, takoto, takoto, takoto mai. Au we taukuri e te rongo kua hinga koe. O tira, haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. A kia rātou katoa e tatari mai nā kia koe. Kia pōhiri tia koe. Ki te ao wairua, no reira, e koe, haere, haere, a haere atu rā. Nā reire i tēnei wā, kei te takoto ia ki rungi i te marae o Maunga Tapu. Ana, e ai ki ngā kōrero, hei tēnei taite pia, hei tēnei taite te 16 o hūrai te rā nihu. E aki taku titiro, hei te 11 i te ata o te taite e heke nei, ka timata ai te karakia pakamutunga mō nēni mihi. Arā, ko pare ngā mihi gardena, ni haruira. Nā rere e kui haere, o tira kia koutou katoa, haere. Haere, haere atu rā. O te rā aputu hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou morena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reire kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, morena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Manga Muka ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. A kei Kai Taia ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika o Tira, kia koutou katoa rā. Aua Reo Irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o Tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Tumu ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau, ko Au, tō koutou kai pāpāho i runga. I tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tūrānei, te kaumāwhā, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. O tira, mai te wānei nā taino ati ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei kā mihi, nei kā mihi. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mō reira.

Ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu ko te. Waru miniti, mai te kotahi. Karaka, i te ata, nā rere hōma, ko ia tēnei. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi ake. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he rā tūrānei, te tekau māpā o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko whiro, ko whiro. Arā, ko te marama hou, ko te marama hou. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai, tēnei mo te hī tuna, mo te mahi toitoi. Koe nā anake, mo te hī tuna. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e homa. Nā reira, pai kē kia whakatā, pai kē kia okioki. Pai kē kia manaaki tō wairua, pai kē kia noho piri ki tō whānau, ki o hoa rānei, pai kē kia whakaaroaro, kia whakamahere i tō apopo rānei. Nā reira, iho mā kuia e nā, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori. Ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori ara, ko whiro. Nā, tuarua mai. I roto i te ao Māori, me ki, kei te kite au, kei te tohe tonu, kei te tohe tonu e tahi o ngā kaunihera, ki ngā hia hia a te kāwanatanga, kia pakapanunu hia rātau i e tahi o ngā ture arohe, o ngā kaunihera, nā reira kei te kite au e hoa mā, ko te nuinga o ngā kaunihera arohe, kaere i te pakae, kaere rātou i te whakai ki ngā hia hia a te kāwanatanga a te motu. Me taku i whakai anō ki a rātou. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko te tai ui uinga, hei whakarongo nā koutou. Ko te tangata ka ui ui tia, ko Peter Lucas Jones, no te aupouri, ngai takoto te raroa, me ngā tikahu anō hoki. Ana, ko Peter Lucas Jones, te kaiwhakahaere matua o te hiku media. O tērā o ngā kamupene, ko ia hoki te tiamana o te whakaruru hou o ngā reo irirangi Māori. Ana, i rungi i tēnei o ngā uiuinga e hoa mā. I kōrero atu tērā kaipāpāoho no Tūmeke FM a Kahi Stevens. I uiui atu ia i a Peter Lucas Jones e pā ana ki te rā pakaitanga i Wanganui i te whakaruru hou o ngā reo irirangi Māori me te komiti kaiwhakahaere te komiti whakahaere matua o ngā kapahaka mō ngā kura tuarua. Ana, ko te hua o tēnā piringa, ko te hua o tēnā whakakotahinga, ko ngā waiata katoa, ko ngā haka katoa, ko ngā titonga katoa, ko ngā mahi katoa, ka mahia e ngā tamariki mō te katoa o te whakataetae. Ana, ka riro, ka noho tonu te mana, ka noho tonu te mana o te kura, ka noho tonu te mana ki te kura nāna nei taua waiata i tito. Nā reira tēnā e hoa mā, takarongo mai rā kia Peter Lucas Jones o tira, kia Kahi Stevens e ui ui atu ana. Yeah, Peter Lucas Jones.
2: Nau mai rā kai nā tari ngā reare koutou e tatari ana, e whangāna rā nei, e kia kite kia rongo, kia mōhio ai a koe tonu nā kapa e iwa kā tū hai a pōpō e tai hua ke tēnana nā. I mua tonu o te whakawhiti atua nō ki wērā kōrero kai te taha ia hau i tēnei wā, hai kōrero ake e mūna whakataetai kapahaka kura tuarua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones. E hoa e Peter nā mihi a kia koe, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetai rongo nui i te ao kapahaka. Ka mutu ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
2: Haruru pai ana nā kapa, o nā mea o kua ki tēnei a kahi, me te rawe, me te uaua no hoki ki te whiriwhiri rā nei, kua i māka eke hai a pōpō nera.
3: Ai, engari, i te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga i kone i memai rātu ki ahu. Hore kau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tauana,
2: ai,
3: tino tauana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāua hoki o ngā hieke, me te ānoe mauri ana.

0: Nei rātou ngā kapa, hei whakātui tō rātou mana motuhake, mai o rātou nei rohe rohenga, he tino ātāhua.
1: Ei, tuatū tēnā, whātekau mātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i nārangi e toru, kia koe i pēhia te katoa o te whakataetai ka pahaka mai roto ki waho, i pēhia kia koe?
0: Hoinoko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu, me ngā kaupapa e waiata tia ana, e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringaringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui, kei muri i e nā ringa, e haerere ana i te taima, e waiata ana rātou. Nō reira, ka mihi ahau ki ngā kaihako me ngā whānau. Me te mōhio hoki, e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i Waenganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana. O tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Y262. E kapi ana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te Taraipūnara o Waitangi, te whakaro nui mō te mātauranga Māori. Ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nga whakaro e waiatangiana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nga whakaro tātou mō te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, e nei kura, e nei kapa, e nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakaarohia ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, i nga whakaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e mauri ana, mai i te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohia ana, aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e mauri ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
1: Nā, kā pai, rawe tērā whakaaro hoki, i roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e kauau atonu te pupuri wera taonga kai tētahi atu rā nei e aukatia nei wera mō āhuatanga ka noho ā karangaronua. O reira, te kite ake, te pānui, te rongo anō i o kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu, no reira, pai tēnā whakaaro, pai tēnā. No reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa, mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupēhea nā kapa e iwa, ki tōuna whakapae.
0: Ko ai ka mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāri te wāka ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongo a hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīkiti, nā te mea ko paukato ngā tīkiti, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoatu tētahi tīkiti kia rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō, engari ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai, o ngā whānau katoa a pōpō. He rā tino nui a pōpō e titiro whakamua ana hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
1: Ka tika hoki. E te whakaro aki i tērā marama, wow, te putanga o ngā tīkiti kia hokona e hia tahi rua rā, noi ho i pau, e kua pau katoa ngā tīkiti o te praire. No reira, ka tika katai toko tonu i tērā ki te akira i ngā tāngata e hia hia na te whaiwhai ake i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
0: Oh, hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaro te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu, mo te tuatahi, te tuatoru, tainua ki te tuaiwa, o ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira, engari kia tau mai anō ngā mana ki tanga o te wāhi ngaro, ki runga ia koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau. Ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o Mātātua me ki, o Tūmeke, o tēnei takiwā o Mātātua, ka hari te ngākau.
1: Nā mihi rā e Peter Lucas, kai te titiro au i a koe, i a hau titiro ana i a koe, kua makariri katoa i o taraipo, i o taraipoto e hoa nore rā. Kai te mai nā mihi rā ki a koe, me nā kōrero e hoa tēnā koe.

0: Nā reira, ko ia tēnā. Ngā kōrero e pāna ki te rā o ngā wā. Oh, ko te rā te rā waiata hei whakarongo mā koutou. Nō reira, e whai ake nei ko te whakamāramo. Ana, ko honne heke ngā pua no ngā puhi me rāua ko tā apirana ngata no Ngāti Porou. Ko rāua tahi he mema no te runanga nui o New Tiriri. Engari, ko tētahi mahi pai ki a rāua, i a rāua i roto i te whare paremata, ko te hanga kupu Māori ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Me te waiata atu anō hoki i au o waiatara. Hoi anō, e piritana nui i te tau 1903, i reira, ko tērā kaiwaiata wahine Rongonui o Taua Wāra, arā ko Fanny Rose Howie, e kia nei ko Princess Te Rangi Pai. Princess Te Rangi Pai. Hoi anō, nāna i kapo i te hunga mātakitaki, i aia e waiata ana i tā apirana ngata waiata, arā Home Sweet Home i roto i te reo Māori. Nā tā apirana rāua ko honne heke ngā pua, tēnei waiata te kāinga tupu i whakapukapukatia. Me etahi anō whakamaoritanga no Taua Wāra, arā no te tau 1908. Arā, i whakapukapukatia ngā waiata nei, i whakapukapukatia anōtia ngā waiata nei i te tau 1924. I te taha o ētahi atu waiata Rongonui o te ao Māori. Nē, ētahi anō o ngā waiata e hāngai pūana ki ngā hōia Māori i haere ai ki ngā pakanga, ki te pakanga tuatahi o te ao. Nā reira, ko ngā waiata a tā apirana ngata i ngā tau 1900, he nui ēnei waiata, nā te mea, nā tana mahi whakamaori, whakaingarihi anō hoki, i timata ai, ētahi anō kaitito waiata te mahi pēnā hoki. Arā, te tāpiri, te hanga kupu Māori, a ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Nō reire, hōma, ko ia tēnā. Te whakamārama, e pā ana, ki tēnā o ngā waiata, arā, te kāinga tupu. Nā reire, ko te wāinaina e tai pari tai tumu, ko te whitu miniti, ki te rua karaka i te ata, nō reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.

e ngā iwi ata motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou waitua maha koronga nāke nei, nā koutou e tangi, me ki, nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori ki a koutou e takoto maina i roto i te Māui witanga, i roto i o tātou wā kāinga, i roto rānei i ngā hohi pera.

0: Nā, he maha ngā pātai, ngā patapatai rā, kua tai mai ki te reo o te Māori. Ko ngā pātai nei e pāna ki te kawa, o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā marae. Ngā kawa e pāna ki te manaaki, i te ope whakaiki. Ko tētahi o ngā pātai, nā, whakaiti ai kia tū te wahine ki rungi te marae, ki te pai kōrero. Pēhe ai te kawa o ngā marae mō te manaaki i te manuhiri. Waku pātai kua haere ki a tahi o tātou rangatira. Nā waiho mā pine tai apa e whakamārama te kawa o ngā marae o roto o Ngāti Porou. Whakarongi nāini kia pine tai apa e hara ai i te tauhu kia kotou. E tangata tēnei e rongonui te ana i roto o tō tātou whenua. Ko pine tai apa, whakarongi nāini kia aia.
1: Ko te marae tēnei o rongo mai āniwaniwa, kai tikitiki, kai tiriu o Waiapu. E a ngāna tēnei marae ki te whitinga mai o te rā. Ko tēnei wharenui, koe ni te manawa o Ngāti Porou. Haere ki raro, haere ki runga, ko waenga nui te. Ko ngā mahi nunui, i mahia e te iwi, tēnō mai ki te wā i āpiran, waihanga tia ikone. Te kawa o tēnei marae, ane. Kahara mai te manuhiri tūārangi ki te marae, mā te tangata mārika e āta tiki atu. E ārahi mai ki te marae, e whakanoho ki te marae. Te mea tuatahi, ko te tangata whenua. Kau ko Ngāti Porou, kāore au e whakai ki aku wāhine, ki anoho i te taha maui o te whare. Me taha noho katoa i te taha katau. I te wāho ka hanatu te manuhiri, ki roto i te whare a tōna wā. Ko ngā tāne, kāre tū anai kone, engare tūa i te taha maui o te whare. Kāti tēnā. Ko te kawa Ngāti Porou, ko tōna painga, tōna whakahirahira, e ko tēnei, ko te manaaki tuatahi. I muri iho i te pōhiri a ngā wāhine ki te rau kawakawa, i te manuhiri ki te marae, ko ngā kapa manaaki, kapa haka tēnei. Ngā wāhine ki mua me ārātau na ringaringa, ngā tāne ki muri. Kai mua tonu tēnei i te wharenui. Ko te tangata whenua, kai te noho i te taha maui, te waha kai rirau, te waha mō ngā tāne, kai reira. Ko te tangata mane mau atu, te manuhiri ki te marae, koe ni te tangata ki ana, koe ni te tūtei, mane whakahaere te kawa o te marae. E rua ngā huatanga o te mauatu i te manuhiri ki te marae. Mēana ko te manuhiri tuārangi no ngā iwi katoa. Ko tōna huarahi, e ko tēnei nā, ka mauri atu ki tēnā wāhi o te marae. Ki tēnā wāhi o te marae, kātū. Ko te huara, ko te take o tēnei, ko ngā loimata o te kirimate. Kei roto hoki i te manuhiri tuārangi, ngā tāngata, ngā wāhine, nā te mārena, nā te whakawhitiwhiti whakaaro, nā te whakawhitiwhiti haereere, ngā tahi, kāpiri. I muri iho i tēnei, ko te kirimate, kua tae te opei nae nei, kua tātātu ki mua o te wharenui. Kua tū, nā kua riro i nae nei, ngātangi, i te kirimate. Te kirimate o roto i te ope, me te kirimate o te tangata whenua. Kei konei ka haere atu ngā wāhine o te ope, ka haere whakamua atu. Kia au kia Ngāti Porou, ko te kirimate kai runga i te whatitoka o te wharenui anho maina, kāre e hala mai whakamua, engari noho pūmau tonu mai ai. Nā, ko te hua o te rā, ko te eneina, ka hanatu te kirimate o te ope, kā tangi whakahuahua i tēnei wā. Ko ini te tangi a te Māori aroha, ko ini te tangi a te Māori, he hakoa kāre o whanaunga i mate, i aharane. Engari ka kite atu koe i te wairua oroto, i tā te Māori, i tāna whakatau, tētahi ki tētahi. Ko ini tētahi wā āhuaroa o te kawa a te Māori, haere tu he marae, haere tu he marae, āhuaroa. Me te aha, ko ini te kai arahi, mō ngā kōrero, ka whai i muri. Kā mutu te tēnei tangi, kā tau te manuhiri kairaro. Kai konei, ka tīmata ngā manaaki i te manuhiri. Ko te tangata mānai wāhi te kōrero, ko tētahi tangata kua haere ki waenga nui ngā iwi o tā ua o te Māori. He tangata kua whānui e kēnei mahi. He tangata mōhio hoki ki te kaupapa o te whakatakoto o tēni mea o te kōrero. Tīmatai tēni tangata i ngā mate o te motu. Ā mutu atu, ngā mate, pakita rāwhare o te kāhen. Kā mutu tāna, kā whai muri, ko ngā tāngata whai mana, o te rohe kātahi, o te marae kārua. Ko ngā kōrero nei, e āpititi ana, e whakanui ana, ki ngā waiata nunui a Ngāti Porou.
0: Tai hoa e pine, ko taku pātai, nā pēhā i tā koutou whakarārangi i ngā kai kōrero. He aha te kaupapa.
1: Ko te kaupapa, ko tēnei. Tuatahi, tangata mānei wāhi te kōrero, ki rāu te tuatahi, e tangata whānui ki wāenga nui ngā iwi katoa. Muri hoi tērā, ko te tangata tuarua, ko te tangata whaimana ki roto ki te iwi. Ākua haere tu he wāhi, wāhi, wāhi, ko ia te tangata e ki ana ko te reo tēni o Ngāti Porou. Muri hoi tērā, ko ngā tāngata mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te kōrero. Mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te whakapapa, i te whakatau āki, whānui te huarahi. Nā ia kai kōrero, ki te tū, kai reira ngā wāhine me ngā tāne, hei waiata i ngā waiata e tikana.
0: Ka tahi ka pātai au kia pine tai epa. E pine, e whakai tiai e Ngāti Porou, kia tū te wahine, aha kua he rangatira, a kia tū tawa wahine, i runga i te marae, ki te mihi mihi, ki ngā manuhiri whakaeke. No te mea, kua ieni te tahi ngā tino pātai ki te reo o te Māori.
1: He taonga tēnei e kai a Ngāti Porou anake. Te mana motu hake i tukuna ki tēnei mea ki te wahine, ki te tū i te marae. Iahu mai tēnei taonga ia tai wahine rongonui o tāua o te iwi Māori. Nā kua, i tīmata mai tēnei wahine ia hine matioro. Nā rira hoki whāia mai e tona mokopuna, tona uri a takani a takirau, mo e te tūnga nunui o tātau te iwi Māori. Te rā mana i tīmata noa mai i Hawaii. E kāti nā hine matioro nāne hokamana, a hekeiho, tae mai ki roto i tiri o Waiapu, i mau tērā taonga i te wahine nei a Materoa Ngārimu. Nō reira, tika rā te pātai, ae, me te hokautu. Engari, i roto i tērā, a Ngāti Porou, kānu i te ata whiriwhiri, i te wāhi huarahi mō tona wahine ki te kōrero. Mihi mea, ki te tiro hi atu e ia, kāore tika, te wahine ki te tū, kāore te wahine tū. Mihi mea, i te kore ki te ngā tāne, ka karanga mai ki te wahine rā, ki atu i te kōrero, kairu ngā ke te hine ngaro i te tāne, ka mea tu e ia, tu ngāne maha. Ko te tāonga nui, ko te manaaki i te manuhiri. Wai hau tōko tō tuahine, mō te paiwa. Nō rīda, e ko tēnī na, e ko te manaaki i te marae, ko e rā te tino tāonga. I tūai te wahine o Ngāti Porou, e herai te mea whakahihi, whakahirahira rāne. Engari kāo, e mea tū ki ngā tungāne, e mea tū ki ngā mea tāne, tātau ngā tahi tātau ki te hāpai, i a tātau tāonga. Hei whakamaru au mō koutou. Hei pupuri atu i atatau taonga, kia maru ai tō tātau marae. Koe rā te kaua pō tērā. Nā, kā mutu te tangata whenua, kā te heno te manuhiri ka tūmai. Nā te tei taonga Ngāti Porou mō tona kawātana marae. E hala Ngāti Porou i te tangata tū i te marae me te taiaha, me te tekoteko, me te harani ki tona ringa. Me te patu pranawa rani, patu pounamu rani. E hala. Koia, e paku nei tona whakapā ki ngā karakia, ki ngā kērā tāua tāua te Māori, ko te nuinga ke, ko tēnina kia pau atu tona manaaki, tona koa, ki tona manuhiri, tuārangi ko tāme kei te kāunga, ko tāme kei te marae, koia ke te tāunga kei roto i tā Ngāti Porou kawa i te marae. Nō reira, hei konei kā huri te kawā Ngāti Porou, ka hoatu i te wā i nai anei, ki te manuhiri tūārangi, kia whakautu i ngā ngāmi. Ko tēnei wāhi, kai konei ka whānui te kōrero. Ko tēnei kawā a Ngāti Porou, kai te marae ātea. He taikaha ngā kōrero, mehe mea ki te tirohia, ko te wātene mō ngā kōrero taikaha, kāputa. He riri kai roto, he kohukohu kai roto. Ia taiwā, kānui te kino o eni mea ki te tiro tu ate whatu. Engari ki tā te Māori, kau kako he kohukohu i te tangata i muri i tuna tuarā. Whatu ki tuna konohi, ko te wāhi hei kōrero tangai te rā kōrero, ko te marae. Mea nā koe pīrangi anei te kohukohu i tō tangata, whatu ki aia i te marae. Kaua e muri tona tuara. Ko tēnei taonga, ko eni te tēnei mea miharo a te Māori, no te mea i muri hoi e nei kōrero. Ka puta tēnei mea tarangi Māori. Wānganui, ngā mea tautohe, ngā tāngata e tautohe tiara, i wānganui ki i ngā iwi. Ko te mana tēnei whatu ki te Māori, kai tona kawa o tona marae. Ko te hua o tērā, ka tūmai te manuhiri tūārangi ki te whakautu i ngā mēne. Mēne he koi ngā kōrero, pērā no tāna whakautu, he koi anō. He kupu mō te kupu. No te mea, ko ni te wā maua tū mō mō kōrero. Engari, ko te tino taonga, oroto i te kawa o te marae a Ngāti Porou. Ko te whakaputa i tēnei mei te whakapaku, kia mahanai, ngā whakautu mai a te tangata whenua. Te whakaputa i tēnei mea i te whakatauaki. Ko te whakaputa i tēnei mea i te waiata hei here, hei taura, hei arafata, i wanganui i te tangata whenua me te manuhi. Ko ini awa taonga, kai te maharahara te, ka maurani, a ngā rai tūmaini, kaore rani.
2: Nā, e pine, mutu ana, te pai kōrero, a te manuhiri, a, ka pehe.
1: Ka mutu ngā whai kōrero, ka karanga te tangata whenua, e ko te wātemi o tātau, e, mō te ringaringa, tētahi ki tētahi me te hongi. Nā, ko tā Ngāti Porou, ko tāna kawa, e ko tēnei nā, e koia e hanatū ki te manuhiri. Koia e hanatū ki te manuhiri, o te manuhiri ke tū, ke tū tonu mai. Ko te take o tērā, e ko tēnei nā. E, ko te wā tērā e whakatikatika i te marae, mō te whakamahana i te noho a te manuhiri. Ka haere ngā mea mō muri, i te whakatikatika i tērā, ka haere ngā mea ki rutit wharenui, i te whakatikatika mō te nohanga i rutit wharenui. Nō reira, ka toko iti te tangata whenua, ka toko maha te manuhiri. Nō reira, ko te tangata whenua, ka haere ki tinganinga ki te, ki te manuhiri.
0: Kāti Waihoroa, tō tātou matua, a pine taiapa, iko nei, mō tēnei rātapu. A tēnei rātapu heke mai ni, rongoa i anō koutou ki tōna reo. Ka mutura i konei te wāhanga kia mō tēnei rātapu. Ko Ted Napier mihi atu nei, kia ora koutou katoa. Tāria i nāia nei ngā kupu rongo te whenua me te ao nui.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

I te kaupapa e kia nei ko ngā whetū piata o te rangi. Morere tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga. Ka tirohia ngā huarere kei mua i a tātou kia mautonu mai kia te karere.

Pēnā re tīwi koe nā tā te karare i tēnei rānei. Ko te tūmanako ia i pai te wā matariki ki a koutou katoa, i whai wāhi koutou. Ki te whakahuihui a koutou, ko te whānau, koutou ko o koutou hoa. Kia puta ake koutou, ki te taiao i ngā ata pungi pungi o te wā matariki, ki te mātai ngā whetū katoa. O te rangi o tira, ki te mātai te kāhui whetū e kōrero hia nei ko matariki. Nō reira ngā mihi o te wā matariki ki a tātou katoa, hai a pōpō, ko hau atu tātou. Ki te tauhou kei mua i a tātou, nō reira ngā manaakitanga o te wā ki a koutou katoa, huri noa, i te motu tūrou parea, tūrou Hawaiki.

0: ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko tērā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
3: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō māharahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhia te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakaau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wānei.
4: Ko rua tau te roa, Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o Te Aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
5: Ahe āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te honunga i wāenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
4: Well, moku ake kua kite au i ngā hua o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
5: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
4: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko tāku hia hia, he manukara o Rotorua, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
5: Karawe, kāre kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
4: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerike ngā whetū, he rerike ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te po.
5: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manu kura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
5: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahe i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapotaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
5: Ngā mihi o te wā. Hei apiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
6: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wā ke kō muri o te minita ki te hoko whenua ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mo te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao, ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
5: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
6: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July te 11:59 PM, pōpō te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
5: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
6: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā haereo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo Turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
5: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
6: Ai, he pire kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
5: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
6: Ai, ko tēnei te tau kōwhiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tai ao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
5: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
6: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kapu raihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
5: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E hui ana ngā minitahi i hi ika o te moana nui ākiwa ki te whanganui ātara i tēnei wiki mō te hui ātau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora. E kē atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i wāinga tonu i ēnei motu me ō rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hauika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga. E hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu ki aua kāwanatanga e utua. Toko ia, kei te, wareware au kohe, toko hia rānei ngā kaimahi engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga, e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
8: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hira hira nei tērā tuāhuatanga?
7: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware uhaakitingo mo te Equator, noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāonatanga, o ngā motu. Naka takatu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, naka mainga ki utua. Nā, ki te takatu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e koreira wātu te moana e kitea, e koreira wātu te manu e kitea, e koreira wātu te aharane e kitea, tuatu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti o a rātou kūpenga me a rātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i a rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa. Nā te mea, ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
8: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hi i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
7: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, ko tino pakeke rawatu, ko tino uaua rawatu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, pakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi he a rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore etukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
8: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara Koia te marae tuatahi mō Ngāti te whitipu i roto i ngā kotahirau e rima te koutou. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
7: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa, ka whakaputaputa ngē he mahi, nā ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna, nā ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korengo rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hapori whānui, te hapori Māori.
8: Tēnā koe kaupapa, whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
7: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānaua taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a paru āruru?
8: Ka hore, tauhau ana te raki au.
7: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau he whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau he whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka ata whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi. Ki hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tai ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
8: Ko Rauatu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
7: Hei kona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
9: Ahe whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko Māreikura,
5: me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri, o te kaupapane ki te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
10: Tēnā koe, kia ora.
5: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
10: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha. He tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manuitaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
5: Karawe ki nā mō mō ngā whānau kaore i tino mō, tēnā huai mā ngā tifas.
10: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ngoa, he uri no te tai rāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, koe a te wahapapa.

0: pene ko te whānau whānui ai hāpai nei te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
1: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
0: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kute kaupapa ki te ao, nāwai, i tuku ako tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te matau o te whenua, ki Papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
1: Hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i mea nā me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
0: Kei au nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, anō reira, ai, koe rā pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
1: Tēnā koe, nā i kitea hei a Braere, ana tū a toru o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
0: O ko taku hia hia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, i a te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tapere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau, no reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea ara ngā aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kai waho atu i tawa whare tapene, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka, i runga no i tahi, kātu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kai kou mātou, mātou o whāke i nā ane. Ai, he me ma koe o te whānau i nā ane.
1: Kā rawa i hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o u whāinga mā te marea ka tai a tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe?
0: Atu i te whakanui i ngā wāhine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa i aha koe arau i te wahine ārā. ngā āhuatanga o tērā wā.

0: Quindi KO no, like, whoever tiene il reto qui su Kutera, Kamut, Heko, Ako, Tetsu, Beoku, He Konganga, Tetsutahime, Eifano, Oku, Iato, Koine, Pia, Te Kaupapa, Ae, Kahatatari, Ano, Kia Taimai, Inunga no i tōku, Hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
1: Tēnā koe nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero whaka, kōpani au.
0: Hei whakakōpani ake i ōku whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa, e hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa, mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau, hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Circa ki te whanganui ātara, pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
1: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kaikokiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o Ngā Motu Marae ki te pokapū o Ngā Motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hangā i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i Ngū Paremata mō ngā tau 1500 pea.
1: Kia whai au i te rā tēnā ia a minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
3: E hoa, ko ngaro te marae i Ngā Motu mo te 1500 tau. Koinei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngū Paremata e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koinei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
1: Nā hea hā ki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
3: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakarite i te tūranga mahi, i ō rātou mahi, me te rewa hoki e te mahi tāpoi, arā ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare a roto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i etahi o ngā whenua nā wai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, etahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
3: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tūrua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwea tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
1: Nā, e tū nei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamanoatanga,
3: Ruanga.
1: whakaowhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
3: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
3: Mari ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i ora tau pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, ai te hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki te tei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
4: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui.
4: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou wheako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana i rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
4: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Hioi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau. E rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara, kia hoki rātou ki i nei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka kua ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
4: Ai, e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahitāra tātou a pūrongo, mō ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, katau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Tete o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitu ātaiao e tino whakauewe nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te ripu atara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
6: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
5: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei, puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te ripoatara?
6: E kiana tēnei ripuata i kōreo mai nā koe, ko ngā rū whenua tunu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. kei te kaha tonu tau a wanga wanga puta no e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātau, hei whakapai ake i te haumaru o rātau kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātau, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i ki mai ai e mōhio ana mātau, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
5: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
6: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. Harai te mea me matua oti iākoe i te wā kotahi. Ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā iene, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
5: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
6: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tau ira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me nā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
5: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāra mahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
6: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua. Ka tahi anō ka mahi, me tīmata kē i ngā iane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i etahi mea māma katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pēka o te etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira, ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui, me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmai he ru whenua nui.
5: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
6: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i nanahi rā, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwhaniwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pā mai, ko te pātai ke kuarite rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he paenga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, ka ue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
5: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i

0: Kei a kurangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei a me ngā pūrongo i tēnei haora, i runga i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi, ko te whakataunga ahu moana i Wainganui i ngā iwi te kaumārua o te moana a toi. Ko mate tetahi o ngā tino whetū o te ao whakaari i Aotearoa nei me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko whakairohia he hitori hō ki roto i te moana a toi i nā rā hoki i waitohua e ngā iwi takau mārua o te rohe he whakataunga ki te krauna i nā nahi. I tū tēnei kaupapa ki te marae o Huria, hei whakamana i te mana tukuiho o ēnei iwi ki te moana a toi. Ka mutu mā tēnei whakataunga ka whai wāhi ngā iwi ki te hia mano heketea o te moana hei whakatupu mā rātou i o rātou wawata ahu moana. 35 miliona tāra te uara o tēnei kaupapa, ko tētahi o ngā iwi nei ko te whānau āpanui, anei rā tō rātou māngai, Arikirangi Gage.
1: Ko tutuki te mai i tīmatahia mai rāno, meki mai te wā ia Matthew Rata, ia tā kerema Letema, wena korau. Ana, ka puta mai ko te ture ko culture settlement. And koe nei te hua kua puta. Mai anō i te tīmatang, ko te moana e ko te pauhā o kai tēra. Kare e rerekētang. Hai nō, ko te whāngai tunu i te oranga whānui o te iwi, i roto i tēne iwa.
0: Nā, ko te whakahau hoki a Rikirangi Gage o te whānau apanui, kia mahi tahi, kia tō pūtahi ngā iwi te kaumārua o tēnei whakataunga nei, kia putae he hua ki te katoa o rātou.
1: Kare tai e te iwi kotai, te pupuri, te mau te kaupapa nei. Nō reira e koe nā te huarahi kai moia i ngā iwi ko te kimi huarahi te keke rātau nui te waka kotai. Siro whānui tātau ki te ao, tō tātau meroichi, tō tātau pāpaku iho. Me whakakotai, me whakahia tō mai ngā iwi, ka tāia i te mahi tai, ka tāia te tukunātu i nā taonga nei, ki tā wāi.
0: Hai anō rei te iwi, kua mate tētahi o ngā kai whakaari tino rongonui o tēnei whenua a Sam Neill e whitu te kaumāwaru o nā tau. Ko ia te whetū piātāta o etahi o ngā kiriata rongonui pēnei i a Sleeping Dogs, Hunt for the Wilder People me Jurassic Park. I puta te kōrero mo tana matenga i tana whānau mā runga pai papori i Nāpō. Kua roa a Sam Neill e pakanga ana ki te mate pukupuku, engari e ohorere tonu ana te motu i tana matenga i Nāpō i nā rā hoki he ai ki ngā kōrero i ki ngā tākuta ki āia kua toa ia i roto i tana whawhai ki te mate pukupuku. Hei tā te whānau i te karapotia a Sam Neill i te wā i mate ai ia, arā ko tana whānau i tōna taha e tauwhi ana iāia ka huri a ka weka atu ki ona mātua tūpuna i te pō. Ahakoa e hara a Sam Neill i te Māori, he ai ki ngā kōrero he tangata ngā kaunui ki te ao Māori, o tira ko ia hoki tētahi i kaha ki te kōrero me te whakatairanga i a Aotearoa Hūrinoa i te ao. Kāre anō ngā whakamārama mo tōna uhunga mo tōna tangiana kia puta noa mai i tēnei wānei, engari kāre kore toko maha ngā whetū piata tō te ao Māori roto i te rāngai kiriata me te rāngai pauaka whakaata kā hiahia ki te tukumihi kia Sam Neill kuahinga nei. 10 miliona tāra te rahi o te pūtea kua ta whakaritea e te minita Hauora Hiningaro e Matt Tusi. Hei tuku mana ki ngā kaupapa Hauora Hiningaro, hei roto i te whātau e tū mai nei. He ai ki ngā kōrero 3.9 miliona tāra ka haere ki te whakawhānui ake i ngā momo kaupapa a Waia. 2 miliona tāra ka haere ki a Youthline. Ana 3.35 miliona tāra ka haere ki te āta waihanga i tetahi momo o rauemi AI hei āwhina i ngā kaupapa Hauora Hiningaro. Tai atura hoki e te iwi ki te 1.2 miliona tāra kia Lifeline. Kia ora tonu ai a Lifeline, hei tēnei tau me te tau 2020 mawhitu. Tui atu ki tēnā kōrero e te iwi, pouri atu kia mahi mātou iwa mātou mahi. Koe rā te whakahaua ngā kaimahi Māori o ngā ratonga me ngā manatū Māori ki te kāwanatanga. Ko ngā kaimahi e kaha nei ki te tuku i tēnei whakahau, ko ngā kaimahi e awhinana i ngā tamariki whakarairai. Ha, no ko tatāke nei, ka whakarewa hi ake he ratonga hō ko te maiti tū, te maiti ora te ingoa, ki roto kirikiriroa. Me teha, i reira ngā kaitoranga pū katoa o ngā taha katoa o te whare pāremata e tautoko ana i te whakarewa tanga nei. Ako ake nei ko ngā hā kinekina. Aino rei tīwi te rai nanahi whakamohi o tuai au ki a koutou ko wai a te wahine i toa i te whakataetae Wimbledon i tēnei tau. Anā, kia tahuri ake ki te whiringa toa tāne i tākaroa a Yannick Sinner ki a Alexander Zverev ai te otinga ake ko Sinner i toa. Ono ki te whitu, whitu ki te ono, ono ki te toru, ono ki te whā i patu hoki a Sinner i a Novak Djokovic i roto i ngā whiringa whaiti. Aino rei tīwi, koe ranga hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

Mā te wairua marama o te aroha tātou e ārihi, kia anga whakamua tātou, kia ū ngā whakaaro pai, hei kaupare atu I ngā āhuranga whakataimaha I te wairua me te hiringaro, ko ngā whakawhiu a ngā ture kāwanatanga e takahi ana I te mana tāngata, te tino rangatiratanga tuku iho mai I ngā mātua tūpuna, tuku iho mai I te matua ora. E ū tonu tia ana, te tino rangatiratanga tuku iho mai I te matua ora, ko te mauri o ngā mea katoa. Nō reira rā, e aha rā te āwangawanga me ū tātou ki te whakapono mā te ture wairua, ko te aroha noa o te matua ora, mā te aroha tētahi ki tētahi, ka tika ai te huarahi ki te oranga tonutanga. Ko te mea nui ke whakakotahi tātou I a tātou anō, I roto I te whakaaro pai. Ke aro mārika tātou ki te whakatīnanatanga o te aroha. Ke runga whānui tia te aroha huri noa ki ngā kāinga katoa. E tūhonohono tia ana te ngākau tāngata. Ke tau te rangi maire ki wāinga nui I a tātou huri noa. Mā te aroha o te runga rawa ko te ture wairua ka puta tika ai tātou ki te ao marama. Kia tūturu whakamaua kia tīna. Tīna, haumie, huie, taikie.

Kia tau toru mai te aroha noa. Te aroha mutu ngā kore o te runga rawa. Ki runga i a tātou katoa. Ki runga i ngā whakatupuranga katoa. Ki runga i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua. Tai noa ki ngā tamariki mokopuna. I roto tonu i te aroha nui te tahi ki te tahi. Tātou ki a tātou. Kia tau te rangi Māori. Ki Waenganui i a tātou katoa huri noa. E tika ana ki a nui tonu ngā mihi whakawhetai atu ki te runga rawa. Mō ngā tini taonga tuku iho mai, ko te taonga nui rawa, ko te oranga tunutanga. Ka tuku atu tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga i mātou katoa, ki runga i te hunga e māwiwi ana, kia piki i te kaha me te ora, a kia rātou, kia piki anō te ora, ki runga i te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai i ngā āhutanga e tika ana, hei painga, hei oranga anō mō rātou. Manaakitia āwhenatia, te tini o rātou, te hunga, kia tau tonu mai, ngā tini āhutanga, te aki tonu, i a rātou, ngā tamariki, ngā mokopuna. Āratakina mai mātou, i roto, i o mātou whakaaro, i rota anō i a mātou mahi, kia tika ai, ngā tu āhutanga katoa, hei painga, hei oranga tonutanga, mō mātou katoa. Āratakina mai mātou, ki te huarahi e tika ana, kia hāngai tika, ki tau anō whakahautanga mai. Kia tau tonu mai tō aroha noa kia mātou paiheretia ki te rangi Māori i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānahira pono mā te māngai e tautoko mai ai nei ake nei. Āhua.

Whakahonore tonutia e mātou, te matua ora, te putake me te mauri o ngā mea katoa. Me rātou te tini o ngā mātua tupuna e kaha te whakapono ki aia i roto i tō rātou oranga. Me utonu ngā tino tūmanako, ko te tino tūmanako nui, kia tau te rangi mauri ki Wanganui i a tātou mā te kaha tonu o te aroha huri noa. Ko au tēnei ko hōri e mihi nui ato ana, kia koe kia koutou katoa, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu, kia rātou ko whiturangitia, i roto i ngā tau ko pāhuri atu, a tainoa mai ki tēnei wā. Ngā mihi nui kia tātou katoa, i roto i te whakatahanga ake, i te tau ko pāhuri atu, i roto i tēnei te tau hau, he timatang hau mā tātou, kia aro mārika tātou, ki ngā tini pāinga, ki ngā tini āhuatanga e tika ana, hei painga mō tātou katoa, mō ngā whakatupuranga katoa. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, e mihi nui tōnu atu ana ki a koe, ki koutou katoa huri noa, ngā mihi nui o te ata, ata maari ki a tātou katoa, mauri tū, mauri ora.

E tuki tuki tonu ana te manawa o tēnā e kī tonu ana i te aroha tuku iho mai mā te whai mārika tātou ki ngā āhuatanga hei painga hei oranga tunutanga mā tātou mā te aroha nui i wāinga nui a tātou ka tino rongo i te wairua ora. Nō reira rā, ahakoa kōhia koe e whakarongo mai ana i tēnei wā kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i tēnei rā, te rā te kaumāwhā o Hūrae a te taite o tēnei wiki ka whakahaere tia te tahi anō o ngā kaikohe on the green matariki markets i Waenganui i te rua kaka me te waru kaka a te pō o te taite. Atu e te haurua mai i te rima ki te waru, he wā mātakitaki kiriata. Nō reira rā, ki te hihia koe te whakahaere he wāhi hokohoko, ki tēnei o ngā mākete hokohoko, ringi atu ki a Bev, mā te nama nei, kore rua tahi, rua whā rua, waru waru, kore rima. Konei hau tānua ki te waru o ngā haora i te ata nei, ko ngā karere atu i wātea muri mai i te waru ka tai mai anō Alice i te iroti i te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia utonu mai ki ngā whakaarotanga pai tētahi ki tētahi, kia utonu mai ki te reo takiwā o tautoko nei, mauri ora kia tātou katoa huri noa.

Hauko kei hea koe i whakarongo mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te atanei. Ka anui taku nei mihi atu ki a koe, kia koutou katoa, i rungi te huarahi a hoko a haere atu ana koe ki hea i tēnei wā, kia taumārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe. Kia ora anō i a koutou katoa, e noho ana ki te kāinga i tēnei wā, kia koutou i puta atu ana kia haere ki hea raini, ahakoa he ahanga mahi kei mua toni a tātou, kia tutuki pai ngā ahutanga katoa i raro i ngā haumarutanga tuku i hō mai. Ko hau tonu tēnei ko hōri e mihi kau atu ana kia koutou katoa, i hono mai ana e te atanei kone hau tainua ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere mai i wātea muri mai i te waru, ka tau mai anō Alicia i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, ka tukana atu mā ngā waiata a muri nei e kawe ake tātou ki te waru o ngā haora. Ka hoki mai anō hau a pōpō a whitikuraka tainua ki te waru. Ke tau ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, huri noa, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

He reo takiwā, o tautoko, ū tonu mai. Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: Ia ka rongo mana koe ki te reo takiwa atau tuku, ia rere iwa te kauma, iwa ira rima ki maunga taniwha, iwa te kauma whetu, ira rima ki maunga hikurangi, mina hono mai nei i te taupanga, whare kore ro tēnei ka mihi atu ki a koutou, nā i tēnei wā, ko te aro atu ki wē tahi, a tētahi o ngā pūrongo nā mātua te kukupa. So, ko te kukupa o tēnā, ko mātou o te Heku Media, Tautoko obviously, and Ngā Tihine FM, so he ka hui mātou e tuku atu ana i ngā pūrongo o te kāinga. Nō reira, noho tonu mai ka tuku atu ki a koutou te o mātou nei pūrongo nā mātou o te kukupa. Noho tonu mai. Hari ko ana ngā tamariki i te riu nei o Mangamuka, ko te mātahi o te tau, te kaupapa.
1: He rā whakanuia i te tauhau Māori i a Puanga i ngā mokopuna hoki. Ko te tino whainga o te kaupapa kia noho tahi te hapori katoa i tau mai te kura ki te tautoko i tēnei kaupapa i tono mātou ki ngā kaumātua ki te haramai ki te noho tahi ki tō mātou taha. Hei whakanui i ngā tamariki, ko te

Pea kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei e bihi atu nei. Nau mai ki ngā pūrongoa wātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi kei te piki haere te utu mo te kai ki tēnei whenua. Ko te kōwai wai tanga o tētahi rangatira no tūhourangi, kua kitea me ngā hā kinekina e whai ake nei.